आपे परमाया गुर कृपा ते बूजिया सब ब्रह्म समाया राग गौड़ी गुहारे री महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ पर में भूले आवो जाओ मन मुख सूतक कबे न जाए जिचर शब्द न भीजे हर के नाए रहाओ सबो सूतक जेता किछ खाहे सूतक सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अगन पौने पाणी माहे सूतक भोजन जेता किछ खाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे है सूतक जाए मरे न जन्म काल न खाए सात सिमरत सो देखो कोए विणनावे को मुक्त न होए जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गौरमुख उतर सपार साचा मरे न आवे जाए नानक गौरमुख रह समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा गौरमुख सेवा प्राण अधारा हर जीव राखो हृदय और तहरा गुरमुख शोभा साच द्वारा पंडित हर पढ़त जो विकारा गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचों होमै जाए गुरमुख महल न लागे आए गुरमुख ना वसै मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डांप बहुत चतराई जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई आवे जावे ठौर न काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहे नित ध्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे वडियाई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नावे झूठी चतराई गौड़ी मोहल्ला तीजा इस जोग का धर्म पढ़ो तुम भाई पूरे गुरसब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सिखाई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध न पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर कै शब्द सच लिव लाए होमे मेलायो संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खवारा सो जन साचा जय होमे मारे गुर के शब्द पंच संघार सो जन साचा जे होमे मारे गुर के शब्द पंच संघार आप तरह सगले कुल तार माया मोह नट बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलैपत रहे लिव लाई बहुते पे करे पेकत हरी अंतर तिसना फेरे अंकारी अपना चीने बाजी हारी कापड़ पैर करे चतराई माया मोहत भरम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड भागी गौड़ी मोहल्ला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तहते उपजे दे मोह प्यासा त्रैगुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सत गुरु मिलाया अंदन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद वखाणे सिर मारे जम काला तातन चीने बन्ने पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए हर नाम बसारिया बो कर्म दृढ़ाए भवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित खावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जमका गल जीवड़ा नितकाल संतावे गुरमुख जमकाल नेड़ न आवे होमे दूजा शब्द जलावे नामे राते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरणी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सह समावे हर कथा सुने से तनवंत दिसे जोग माही तिनको सब निवह अंधन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चैत लाया नानक होमे मार ब्रह्म मलाया गौड़ी मोहल्ला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाण अंतर ताम से आप ना पछाण ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाण गुर सेवा करो फिर काल न खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕਹਿ ਮਨ ਪਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਮ ਪਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਦਾ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਜਮ ਡੰਡ ਸਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਜਮਵਾਨਾ ਜੋਏ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਏ, ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਾ, ਮਨ ਸੋ ਮਨ ਮਿਲਾਏ ਸਭ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਇਨਬਿਧ ਕੁਸਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਏ, ਗੋੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੂਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਪਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਫਿਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਲਾਗੈ ਦੂਜੇ ਭਾਈ, ਬੇਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੂਲ ਜੰਤਰ ਪਰਮਾਏ, ਹਰ ਜਿਉ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਬਾਹਰ ਸਾਚ ਵਰਤਾਏ, ਸਾਚ ਨਾ ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛਪਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਮੀਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਰ ਹਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜ ਜਿਨ ਗੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਗੋੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ, ਨਾਮੋ ਸੇਵੇ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਗਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ, ਅਨਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੋ ਪਰਮ ਪਦ ਸੂਖਾ ਰਹਾਓ, ਹਿਰਦੇ ਸੂਖ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਗੁਣਤਾਸ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਦਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਟਾਮੈ ਸਦਾ ਉਦਾਸ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਹੋਈ, ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਮੋਹ ਕਟੰਬ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੁਝ ਸੇਵੀ ਤੁਝ ਤੇ ਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਲੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਬਿਸੇ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਦੁਰਮਤ ਦੁੱਖ ਨਾਸ, ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਸ, ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਰਵਿਆ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸਾਥ ਸਮਾਏ, ਗੋੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਪੈਸੈ ਸੁਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਰਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੋ ਖਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਿਹਾ।